0: معزز سامعین کرام، السلام علیکم، یہ صدائے ترکی ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 14 اکتوبر بروز بدھ ہے، اس وقت انقرہ کے مقامی وقت مطابق سہپہر کے 3، پاکستان کے وقت مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت مطابق شام کے 5:30، اور بنگلہ دیش کے وقت مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامنا بھائی، نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترکسات 3 ایس اور 4 ویسٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: آج ہمارے پروگرام میں اعلی ترتیب خبریں ہوں گی، اس کے بعد سلسلہ وار پروگرام فلسطین کی تاریخ اور پس پردہ کہانیاں اور فیچر پیش کیے جائیں گے۔
1: ہمارے پروگرام حسب معمول 1 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ آج آپ کے میزبان ہیں عمران اوپل
0: اور صغیر احمد۔

0: رئيساً البرنامج كأغازمر خاص خاص قبل كا خلاصة سماعة فرمالي
1: صدر رجب طیب ایردوان نے سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے۔
0: ترکی کے وزیر خارجہ خاقان فیدان نے ایرانی ہم منصب عباس عراقچی کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے.
1: ترک وزیر دفاع یشار گلر نے کہا ترکی اپنی سلامتی کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں اتحادیوں کے تحفظ میں بھی اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔
0: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے.
1: اور اسرائیل وزیر اعظم نتن یاہو نے مقبوضہ مغربی کنارے کے شمالی حصوں میں واقع پناہ گزین کیمپوں سے بے گھر ہونے والے فلسطینیوں کی واپسی مسترد کر دی۔
0: اور خبریں تفصیل کے ساتھ.
1: صدر رجب طیب ایردوان نے سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فون پر گفتگو کی، جس میں علاقائی صورتحال، سعودی عرب پر ہونے والے حملوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدارتی شعبہ اطلاعات کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق صدر نے گفتگو کے دوران واضح کیا کہ ترکیہ سعودی سرزمین کو نشانہ بنانے والے حوثی حملوں کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ صدر نے حملوں میں قیمتی جان کے نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور تعزیت کی۔ ترکیہ کے مستقبل میں سعودی عرب کے ساتھ کھڑا رہنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے صدر نے اس بات کا اعتماد کا اظہار کیا کہ یہ مشکل آزمائش باہمی اتحاد سے عبور کر لی جائے گی۔
0: ترکی کے وزیر خارجہ خاقان فیدان نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے. امور خارجہ کے ذرائع سے حاصل کردہ معلومات کے مطابق دونوں وزرا نے علاقے کی تازہ ترین صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا. اس دوران جاری تصادم کا حل تلاش کرنے اور پرامن ماحول کے قیام کے لیے سفارتی کوششوں کا بھی جائزہ لیا گیا ہے.
1: ترک وزیر دفاع یشار گلر نے کہا ترکی اپنی سلامتی کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں اتحادیوں کے تحفظ میں بھی اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کے عزم پر مضبوطی سے قائم رہے گا۔ وزیر دفاع نے انکرہ کے ضلع پولاتلی میں منعقدہ ایک فوجی مشق میں شرکت کی، واضح کیا ترک فوج کی اہلیت، آپریشنل صلاحیت اور جدید ترین ٹیکنالوجی کا میدان امن میں ایک بار پھر شاندار مظاہرہ کیا گیا ہے۔ اپنی تقریر میں مقامی قومی دفاعی صنعت کے ذریعے فوج کو حاصل ہونے والی سہولیات پر روشنی ڈالتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا حقیقی برتری ان جدید نظاموں کو ایک نظم و ضبط کے حامل اور تربیت یافتہ عملے کے ساتھ مؤثر طریقے سے

0: استعمال کرنے میں ہی پنہا ہے۔ یشار گلہ نے ترکیہ، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان طے پانے والے مکہ معاہدے کا بھی ذکر کیا۔ وہ کہا کہ مذکورہ معاہدے کو ایک اجارہ جاتی شکل دینے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر اٹھائے جانے والے ہمارے فیصلہ کن اقدامات علاقہ سلامتی کو دی جانے والی ہماری اہمیت کا واضح ثبوت ہیں۔ وزیر دفاع نے اس عزم کا اعادہ کیا۔ ترکیہ اپنی حفاظت کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے دوست اتحادی ملک کی سلامتی میں اپنا تعاون جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔
1: ایکسیوس کی متعلقہ ذرائع پر مبنی ایک رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے۔ اس رابطے میں 27 اکتوبر کو اسرائیل میں ہونے والے عام انتخابات اور 3 نومبر کو امریکہ میں ہونے والے کانگریس کے وسط مدتی انتخابات سے قبل ایران کے خلاف نئی کارروائی کے امکان پر غور کیا گیا۔ نتن یاہو نے بات چیت میں اپنی انٹیلیجنس معلومات کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا کہ ایران اپنے جوہری پروگرام کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے تشویشناک اقدامات کر رہا ہے۔ یہ ملاقات اس سے پہلے ہوئی جب ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ انتخابات سے پہلے ایران پر حملہ نہیں کریں گے، مگر بتایا گیا کہ اسرائیل اور امریکی افواج اسی امکان کے پیش نظر چوکس ہیں کہ ٹرمپ اپنی رائے بدل سکتے ہیں۔ ایک امریکی اہلکار جس کا نام ظاہر نہیں کیا گیا، انہوں نے کہا کہ نتن یاہو ایک بار پھر قدم اٹھانے کے موقف پر لگتے ہیں۔ انہوں نے اس موضوع پر ٹرمپ سے کئی بار بات کی اور ٹرمپ نے کہا کہ تم بہتر جانتے ہو نتن یاہو، اپنی تیاریاں کرو، لیکن در حقیقت کوئی قطعی فیصلہ نہیں ہے۔ اپنی تیارہ کرو کا مطلب شاید ابھی، شاید بعد میں، یا شاید کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ ٹرمپ اور نتن یاہو نے گزشتہ 2 ہفتوں میں ایران پر حملوں کے جاری رہنے کے بارے میں کئی بار بات کی اور نتن یاہو نے ٹرمپ کو ایران کے عسکری اور جوہری مراکز کو نشانہ بنانے کا ذکر کیا ہے۔ ایک اسرائیلی اہلکار نے کہا کہ شروع میں ٹرمپ حملے جاری رکھنے کے لیے رضامند دکھائی دیے، مگر بعد میں انہوں نے اس معاملے میں محتاط رویہ اپنایا، جبکہ ایک امریکی اہلکار نے کہا ہے کہ ٹرمپ اس بارے میں واضح نہیں ہیں۔ مزید برآں حکام نے کہا ہے کہ نتن یاہو نے حالیہ دنوں میں اپنے مشیروں کے ساتھ ملاقاتوں میں بتایا کہ یہ امکان ٹرمپ نے اٹھایا تھا کہ ایران پر نئی کارروائی کی جا سکتی ہے، اور ایسی صورت میں ٹرمپ نے اسرائیل سے حملوں میں شرکت کی خواہش ظاہر کی ہے۔
0: اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے مقبوضہ مغربی کنارے کے شمالی حصے میں واقع پناہ گزین کیمپوں سے بے دخل ہونے والے فلسطینیوں کی واپسی مسترد کر دی۔ عزم ظاہر کیا ہے کہ اسرائیلی فوج دستے اس علاقے پر مستقل قبضہ برقرار رکھیں گے۔ کہ دفتر کی طرف سے جاری کردہ ویڈیو فوٹیج کے مطابق ان کے بیانات وزیر دفاع اسرائیل کارٹس اور سینئر کمانڈرز کے ہمراہ تل کرم پناہ گزین کیمپ کے قریب ایک دورے کے دوران سامنے آئے۔ اتوار کے روز اسرائیل کی سپریم کورٹ نے حکومت کو ہدایت کی تھی وہ بے گھر فلسطینیوں کی ان علاقوں میں واپسی کو ممکن بنانے کے اقدامات کے لیے ایک باقاعدہ ٹائم ٹیبل جمع کرائے۔ اس فیصلے پر براہ راست بات کرتے ہوئے نتن یاہو نے دعویٰ کیا رہائشی نہیں ہے، یہ دہشت گرد ہیں۔
1: سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے رہائشی علاقوں میں فضا میں کیے گئے 2 کروز میزائلوں کا ملبہ گرنے سے 4 افراد زخمی اور 15 مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ سعودی شہری دفاع نے اعلان کیا ہے کہ حوثی ملیشیا کی طرف سے داغے گئے میزائلوں کو منگل کے روز مار گرایا گیا، جس کے ملبے کی زد میں آ کر 2 خواتین، 1 مرد اور 1 بچہ زخمی ہوئے۔ امدادی ٹیموں کو فوری طور پر طبی امداد فراہم کرنے اور متاثرہ مقامات کو محفوظ بنانے کے لیے روانہ کر دیا گیا۔
0: بتایا گیا ہے کہ شام کے وسطی علاقے میں واقع ہوا صبح میں نامعلوم مسلح افراد کے حملے میں 4 سیکورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے۔ شام کی سرکاری خبر ایجنسی سنا کی رپورٹ کے مطابق شناخت نامعلوم ہونے والے مسلح افراد نے ہما میں سیکورٹی فورسز پر دھاوا بول دیا۔ حملے میں 4 سیکورٹی اہلکار جان بحق ہو گئے۔ واقعے کے بعد ملزمان کی نشاندہی گرفتاری کے لیے وسیع پیمانے پر آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔
1: مشرقی بھارت کی ریاست بہار میں دریائے گنگا میں مسافر کشتی الٹنے سے کم از کم 13 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جو کہ تمام 15 سال یا اس سے کم عمر کے بچے تھے۔ ضلعی حکام کے مطابق جائے وقوع پر روانہ کی گئی ہنگامی امدادی ٹیموں نے دریا سے 13 لاشیں نکال لی ہیں، جبکہ 6 سے 7 مسافروں کو پانی سے زندہ بچا لیا گیا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اس حادثے کو انتہائی دردناک قرار دیا اور سوگوار خاندانوں کے لیے معاوضے کا اعلان کیا ہے۔

آپ نے جس کالم کا مطالعہ کیا ہے کیا وہ در حقیقت انسانی تخلیق تھا؟ مصنوعی صحت اب صرف ایک آلہ نہیں رہی ہے، اس طاقت میں تبدیل ہو رہی ہے جو یہ طے کرتی ہے کہ کس نے کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم سامعین، آج ہم آپ کے لیے یوسف اوزگر کی جانب سے ٹی آر ٹی ڈچ کے لیے تیار کرتا ایک دلچسپ تجزیہ پیش کر رہے ہیں۔ مصنوعی صحت میں تیز رفتار پیش رفت سائنس، تعلیم، صنعت، میڈیا، بلاگ کے شعبوں کو بنیادی طور پر تبدیل کر رہی ہے۔ مصنوعی صحت آپ

مستقبل کی کوئی ٹیکنالوجی نے نہیں بلکہ طاقت اپنے ہاتھ میں رکھنے مستقبل کی تشکیل کے حوالے سے ایک عالمی طاقت بن چکی ہے۔ اس تبدیلی کا سب سے نمایاں اثر شاید سب سے حساس شعبے یعنی صحافت میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ دنیا بھر میں سامنے آنے والے متنازع واقعات، جرمنی میں مصنوعی ذہن کے ذریعے تیار کردہ کالموں پر جاری بحث ہمیں ایک واضح پیغام دیتی ہے۔ شفافیت، جواب دہی اور ادارتی نگرانیاں مزید مؤخر نہیں کی جا سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ مصنوعی ذہن کے شعبے میں امریکی ٹیکنالوجی فرموں کی بالادستی نے انحصاری صورتحال پیدا کر رہی ہے۔ ان کمپنیوں کے نظام عالمی معلوماتی نظام آرا مواد کی تشکیل میں بتدریج زیادہ مؤثر کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چین اور ترکیہ جیسے ملک اپنے تکنیکی متبادل تیار کر رہے ہیں۔ صدر اردوغان کی جانب سے اعلان کردہ ترکیہ کا مصنوعی ذہانت ایکشن پلان 2026-2030 محض تکنیکی جدت یا جدید کاری کا منصوبہ نہیں بلکہ ڈیجیٹل خود مختاری اور اسٹریٹجی خود انصاری کی تلاش کا ایک عملی مظہر بھی ہے۔ اب آئیے اخلاقی بحث کے دو بنیادی پہلوؤں کی طرف۔ پہلا پہلو مصنوعی ذہانت کے تیار کردہ مواد کی غیر جانبداری کا معاملہ۔ مثال کے طور پر مصنوعی ذہانت کے پاس نظام مخصوص سیاسی نظریاتی نقطہ نظر کو اس طرح پیش کر سکتے ہیں جیسے وہ غیر جانبدار اور معروضی معلومات ہوں۔ یہ صحافی اور صارفین دونوں کے لیے ایک سنگین مسئلہ ہے کیونکہ اس طرح کے الگورتھمک تصوات کی نشاندہی تصدیق اور انہیں دور کرنا اضافی محنت کا تقاضا کرتا ہے جبکہ اس سے مصنوعی ذہانت پر اعتماد بھی متاثر ہوتا ہے۔ دوسرا پہلو براہ راست میڈیا انڈسٹری سے متعلق ہے۔ صحافتی مواد کس طرح تیار کیا جائے، خبر مصنوعی ذہن کا استعمال کس حد تک کیا جا سکتا ہے، صحافتی ذمہ داری کہاں سے شروع ہوتی ہے، جرمنی اس بحث کے عین وسط میں ہے۔ اخبار دودیشے الگمائن نے سابق تاکش پیگل، ناشر سٹیفن اندریاس کاسٹدو سے منسوب دو کالم اس شعبے کے بعد حذف کر دیے کہ اس مصنوعی ذہن کے ذریعے تیار کیے گئے تھے۔ اس کے بعد چیف ایڈیٹر نے مزید سخت قواعد کا اعلان کیا۔ اب تجزیوں تبصروں کی زیادہ باریک بینی سے جانچ کی جائے گی تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے نے انسان نے تحریر کیا یا مصنوعی ذہانت نے۔ فرینکفرٹر الگمائن زائتنگ نے می تورنگیا کے وزیر سے منسوب ایک مہمان تحریر اپنی ویب سائٹ سے ہٹا دی۔ دی زیڈ کی تحقیق کے مطابق ڈیجیٹل امور کے وزیر کے نام سے شائع ہونے والے کئی مہمان تحریریں بھی مشکوک پائی گئی ہیں۔ تاہم یہاں یہ بات واضح کرنا ضروری ہے، مسئلہ محض جرمی تک محدود نہیں۔ مصنوعی ذہانت کے ذریعے تیار کیا جانا مواد کچھ مدت سے ایک عالمی رجحان بن چکا ہے۔ اگر مؤثر اقدامات نہ اٹھائے گئے تو اصل مواد مصنوعی ذہانت سے تیار کردہ مواد کے درمیان فرق کرنا بتدریج مشکل بنتا جائے گا۔ تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ مصنوعی ذہانت کا استعمال اب روزمرہ صحافتی عمل کا حصہ بن چکا ہے۔ تحقیق سے لے کر بصری تدبین اور متن کی تیاری تک ہر مان مرلے میں موجود ہے۔ اسے مکمل طور پر مستقل کرنا حقیقت پسندانہ نہیں، لیکن اس بات کو یقینی بنانا انتہائی اہم ہے کہ اس کا استعمال واضح اخلاقی اصولوں کے تحت ہو۔ جنرل پریس کونسل بھی اسی بات پر زور دیتی ہے۔ صرف یہ اہم نہیں کہ مصنوعی ذہن کا استعمال کس حد تک کیا جا رہا ہے بلکہ صحافت کے بنیادی اصولوں یعنی احتیاط، درستگی، ذمہ داری، شفافیت کی کس حد تک پاسداری کی جا رہی ہے اس کو بھی پلائے تاک رکھا جانا چاہیے۔ اور سب سے اہم نقطہ یہ ہے، ذمہ داری کا تعلق ہمیشہ انسانوں سے ہے۔ مصنوعی ذہن غلطیاں کر سکتی ہے، معلومات گھٹ سکتی ہے اور سطحی مواد تیار کر سکتی ہے۔ اس لیے صحافیوں کو واضح ہدایات دینی چاہیے، حاصل شدہ نتائج کی تصدیق کرنی چاہیے اور متن میں اپنی تشریح، اسلوب اور نقطہ نظر شامل کرنا چاہیے۔ اگر مصنوعی ذہن کو جان بوجھ کر جوڑ توڑ یا گمراہ کن معلومات پھیلانے کے لیے استعمال کیا جائے تو اخلاقی بحث ختم اور قانونی ذمہ داری لاگو ہو جاتی ہے۔

سامعین، یہ نشریات آپ کی خدمت میں شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 15780 کلو ہرٹز پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی تھیں۔ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ مجھے اور ازگے قرائے کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔